dunia na ama mama ye ebadi ayahu nyamani na ga nisi anan sensa